0: Бір уақыт татар білән яхуд сотлашқан. Судья 10 елға ирігіннән мәхрум етілген. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин, Чүпрәле районының Дуван питомнигына нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып ала аласыз.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлекле кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте, Yozel. Хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә сезнең документлар сайтында карагыз.
4: Телефон 7843-205-5135.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
6: 12 май көнне Казанда язучан болытлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнле 11-12, көндез 16 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Дөньядагы иң сәламәт кешеләр Испаниядә яши.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
8: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Дустыңның кім екенлігін айт, һәм мин аңа синең кім һәм нинди екенлігіңне әйтәм.
1: Татар радиосында реклама.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
3: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
4: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйырга кирәк.
3: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Улай бәягә һәм гомерлек гарантия. Сиеплен акциялардә каралган Альбадент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-2525.
5: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиблар киңәшләшегез.
6: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер, бер эмис алганда зур тартма кахвә бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
7: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәеф бездән башлана.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Балашақта меңа бүтін үлкеннәр дә ақыллы кебек тоела иде. Ялгышканмын. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
4: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңәшләшу сұрала.
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 12 май күнне Кушкар, күнегіз жиңіл өтмес. Бүгін башқаларға уәғделер беріп, юққа ұшандырырға керекмей. Үгіз бұзаулар бүгін бүтін планлаштырған ішлерінде башқарып шығашақлар. Ең мүхімі, ял етіп алырға да ұнытмағыз. Игезәкләр, иртәгез ауыр башланып китсә дә, ул сезгә финанслар өлкәсендә уңыш алып киләчәк. Кысылаларның иртән кәйефләре булмас, шуның өчен яңа эшләрне бу вакытка үтәмәгез. Иң кулайы – көндәлек эшләрне башкару. Арыслан, әгәр кыйынлыкларга да оптимизм белән карасагыз, сез аларны тиз арада җиңеп чыгачаксыз. Кыз, эшләрне бер үзегез генә башкарып чыга алмассыз. Шуңа күрә башкаларның ярдәменә каршы килмәгез. Үлшәү, бәхет бүген нәкъ менә сезгә йылмайган. Шуңа күрә яңа эшләргә бер дә курыкмыйча алыныгыз. Шаян, зирәклек һәм тәҗрибәлек белән сез куйган максатларыгызга ирешә алырсыз. Иң мөһиме үзегезгә ышанығыз. Укшылар иртән тиз кызып китүчән булырлар. Шуның аркасында конфликтлар да туарга мөмкин. Моны булдырмас өчен эмоцияләрегезне кулда тотыгыз. Кәҗәмегез, эшкә игътибарны юнәлтү кыен бирелә, ләкин берничә сәгатьтән соң барысы да үз урынына кайтыр. Сукыяр, көн бүген сезгә бәхет һәм шул ук вакытта уңышсызлыклар да китерәчәк. Әзер булыгыз. Балыклар, зур уңышларга ирешү мөмкинлеге бар. Күптәнге дуслык мөнәсәбәтләре эшләрегез өчен файдалы булыр.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышану.

0: шәһәрләрне авылда төзергә кирәк. Анда һава чистарак. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
2: Нинди тагын?
1: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
2: Менә эш масам уңайлы.
1: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Весна! В торговом центре Порт для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйде, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
6: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
7: 226-93-45.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яллар бәйрәмнәр тәмамланды. Кырын гына инде безнең эш атнасы башланды. Һәм беләсеңме, Луиза, менә бу атнада эш атнасы башлануга ук име безнең дә эш атнасы башлана. Ничек кызык име. Безнең белән бер рәттән башкалар да эшкә чыга яки инде. Киресенчә, без башкалар белән бер рәттән эшкә чыгабыз. Ләкин бу атнада менә шулайрак.
1: О, битне бераз име.
0: Нәрсәгә?
1: Ну, чөнки без бөтен кеше ял итте, теге эш атнасы башланды, ә кешеләр әле ял итте. Ә без ял итмичә генә эшкә чыктык.
0: Ә, безгә әйе, әйе.
1: Безнең 11-дән 12-сенә күчмәде.
0: Безнең гадәти ял булды инде, ул име безгә. Без болай да ял итердек инде вакытта. Ә шулай да узып киткән бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Шын күңелдән.
1: Эффектив уздымы бәйрәмнәрегез, Айбулат.
0: Әйе.
1: Шигрәк узды.
0: Луиза. Без кашаннан бирле сез дип сөйләшә башладык икән ул.
1: Юк, мин аны башта тыңлаучыларга бирдем.
0: Аны сиңа. Аны бу да мискенләре бутырмасын инде, моңа да бирим инде. Әйбәт.
1: Бу да җавап бирсен әле. Әйе.
0: Синдә ничек?
1: Хәерле.
0: Синдә.
1: Миндә 50-50 дип әйтәләр мисең әле?
0: 50-50.
1: Эшлекле дә, эшлексез дә кебек. Менә шулайрак, уртача.
0: Яллы да, ялсыз да кебек.
1: Әйе.
0: Яңгыры да вакытында исеп, җиле дә вакытында исеп, яңгыры да вакытында яуды.
1: Эш эшләргә дә вакыт булды, ял итәргә дә вакыт булды. Менә шулай дип әйтим әле.
0: Яра, шулай дип.
1: Хәерле иртәләр. 12 май. Бүгенге көн. Нинди бәйрәмнәргә бай икән, байлар?
0: Бүгенге көн бик күп бәйрәмнәргә бай. Ә менә төгәлрәк хәзер без алар белән танышып китербез.
2: Көн дә бәйрәм, көн дә туй.
1: Халыгара шәфкать туташлары көне бүген.
0: Әйе. Чын күңелдән шәфкать туташларын котлыйбыз. Менә шушы табигать уянган мәлдә, минем инде ел сайын, мин алын җәп тор менә 12-си дип истә калдырмаган идем дирсең әйткәндә. Ләкин шушы менә теге май урталарында шундый табигать уянганда, шундый матур вакытта шәфкать туташлары көне икәнен белә идем.
1: Әйе, һәм беләсеңме, шәфкать туташлары нигәдер миндә ак шәшәкләр белән ассоциацияләнә.
0: Ак шәшәкләр. Ну, чөнки бит инде алар бит ак шәшәкләр шикелле шулай. Шын күңелдән котлыйбыз барлык шәфкать туташларын һөнәри бәйрәмнәре белән.
1: Бик авыр хезмәт, бик кирәкле хезмәт, шуңа күрә барыгызны да бәйрәм белән.
0: Шулай. Тагын бүген беләсеңме, керпеләр мышнау көне икән.
1: Кирпеләр мышныймы?
0: Кирпеләр мышны. Монда шулай дигән интернет челтәрләрендә менә без барыбыз да кирпеләрне беләбез шундый теге. Ну, аңламыйбыз, аңлап бетермибез бит инде без аларны дип язылган имә, ләкин шуңа да карамастан алар шул хәтле матур иттереп мышныйлар икән. Кем белә шул брәдер инде.
1: Һәр кешенең бала чактан калган ниндидер бер травмасы бар.
0: Ул нинди? Кирпе тутып караумы?
1: Менә минем мәсәлән имә, кирпе белән бәйле бер травмам бар. Ул да булса, мин кичкенә вакытта, минем әтием аучы иде, һәм ул миңа кирпе алып кайтты урманнан. Һәм ул без аны теге фатирда тота алмадык, балконга чыгардык. Һәм икенче көнне чыксам, ә кирпе юк. Бертенче катта яшәдек без.
0: Һәм миңа бүгенге көнгә хәтле сорау булып калды, кайда кирпе, шулаймы?
1: Кая, әйе, кирпе кая. Но күрәсең, ул 4-нче каттан төшеп киткән инде.
0: Әнҗик тәрәз ачык иде монда.
1: Белмим инде, берәр тишектәндер дип уйлыйм.
0: Әйе, кичкенә генә тишек кирәк бит анда кирпегә кирип китергәйме?
1: Әйе. Ел зур түгел иде ул кирпе. Ну, бәлки тапкандыр инде ул тишекне. Башкача мин моны берничек тә аңлата алмыйм. Кичтән бар иде, иртән юк кирпе.
0: Бәлки шундадыр әле ул.
1: Юктыр инде. Булат.
0: Ярар, ул кирпенең барысы да яхшыдыр дип ышанып калабыз.
1: Әйе, тагын бүген хроник арыганлык синдромы көне.
0: Бу даими арып йөрүчеләр бит инде, шулай бит. Менә миңа калса, һәр иртә сайын мин үземне шушы грамдыр. Минем хроник ару ахыры дип һәр иртә сайын. Бер сәгать 8-ләргә хәтле.
1: Минемчә синеке түгел, ә Илнарныкы.
0: Аның тыюла гына түгел, аның дөрестен дә шулай.
1: Аның шулай. Киттекме алга таба?
0: Бүген бик беләсең килсә, 8 ел менә инде ул бәйрәм ителә. Халыгара хатын-кызлар көне. Ләкин.
1: Математикада булучы хатын-кызлар.
0: Математика белән шөгыльләнүче, математика укытучы. Тагын нәрсә? Мына шушы өлкәдә булучы хатын-кызларны чын күңелдән шушы бәйрәмнәр белән котлыйбыз килә дип әйтәсебез килә инде безнең.
1: Син, Бойбулат, математикада булучы 3 иң танылган хатын-кызны беләсең.
0: Син беләсеңме?
1: Мин беләм.
0: Мин дә беләм.
1: Әйдә әйт.
0: Юк, син әйт.
1: Софи Мейндул, Софи Ма, Жермен.
0: Бәйе белә,
1: укыда хәзер. Джулия Холл Бауман. Софья Васильевна Ковалевская.
0: Мне Ковалевская, мне Ковалевская.
1: Вы ишь ма сам математик пинген.
0: Алай, блясь, мы тыгляй, минда, айда, минда бля, мит али берсин.
1: Ай, айда.
0: Ол Гендрида Джулина.
1: Он не математик, Юржи Барат.
0: А си фай бля,
1: ол біздің бай болатын фантазия.
0: Сен мында қазіртігілерін санап шығардың аларында. Аларда болмасқа мүмкін әлі аларының. Енді сен қазіртігі нәрсе айтқаның ұмыттың, кімдерін айтқаның шоңа көрі тек шырып та қора болмай. Шол?
1: Бүгін инсульт білен күрешу, инсульт білен күрешу күні шолайып. Хәм шының білен шул бұғай.
0: Шуның белән шул. Әле монда бик күп дөресен әйткән бәйрәмнәр бар. Әгәр дә кереп укып карасагыз, бәлки үзегезгә кагылган бәйрәмне дә табырсыз. Ләкин инде иң төп бәйрәмнәрне без инде санап чыгардык. Шулаймы?
1: Шулай.
0: Нишибез хәзер? Безнең барыбызның яңа җыр вакыты килеп җиткән. Яңа җырын тыңлыйбыз да, аннан соң инде темабызны игълан итербез. Хәерле иртә, җәмәгать! Луиза Мировна, хәерле иртә!
1: Байбулат, хәерле иртә!
0: Рәхмәт!
3: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
4: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
5: Бик ерак җирдән, кызым.
4: Сәпитен.
5: Сәпитен яхшы кибеттән Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
6: Яңа җыр Татар радиосында.
7: Ризат Зинира Рамазановлар, Ак шымырт бураны, Рамил Әсхәдуллин көе, Айгил Вәлиуллина сүзләре.
8: Ак

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Мәрқашылай Уян Татар, Татар Радиосында һәм темаға килгәндә, біздің иде темабыз әзер жамағат. Ол теманы бик қатты мына үзім тәқдим итәсе килгән иде, ярар, әйтәбез, яр.
1: Без әйтеп киттек бит әле бүген хроник органлык синдромы көне дибем. Шуңа күрә менә органлык турында сөйләшеп алыйк әле. Менә ул эштән генә армыйбыз бит инде без бу тормышта, ими төрле әйберләрдән арыйбыз. Мәсәлән, мин Зүлфәт тагын әйтер инде, менә мин дип.
0: Менә син?
1: Әйе, менә мин. Кой бер вакыт орып китәм тош бакаларның суын алыштырудан. Ике атнага бер аның һәр вакыт суын алыштырып тора.
0: Битәм карап. Ике атнага бер аның һәр вакыт суын алыштырып торырга кирәк. Мин шуннан ардым ди.
1: Ике атна узада китә. Күз ашып йомганчы, мидәм тагын алыштыр, ә ул бит теге 5 литрлык кына аквариум түгел, 15 литрлык аквариум шаукырә. Чистый ора мин аннан. Менә шулай әйтерлек әйберләр нәрсә ул сездә? Менә чистый ордым дип әйтерлек.
0: Чистый ордым дип әйтерлек, минем алай 2 атнага бер шылтырган эшлек булган инде, 2 атнага бер генә эшлим дә, мин ордым дип әйтерлек.
1: Синең нәрсә?
0: Мин белмим, уяткычтан ордым инде мин, будильниктан. Менә шулай. Юк, гомен алганда менә теге кешеләр бит инде без кешеләр һәр беребезнең булса да әйткән бер менә шундый фразасы бар. Уф, мин ордым инде менә нәрсәдән дә булса, шулай бит. Менә миңа мәсәлән шул мин трубканы, телефон трубкасын алмаган вакытта мәсәлән миңа шалтыраталар, мин анда ала алмыйм якен димә. Аннан соң инде тагын бер 4-5-6 тапкыр шалтыратканнан соң трубканы алам да, һәм миңа болай дип әйтәләр инде кайберләр. Мин ордым инде сиңа шалтыратып. Мин ордым инде дип шалтыратып. Менә шул шикелле һәр кешенең нидә булса аруы бар, нәрсәдән ардыгыз сез дип сорыйсы килә.
1: Ә мин киресенчә кайбер вакыт миңа шалтыратуларыннан орам. Мен карыйм да сез, мен әйтәм сезгә нәрсә кирәк, шалтыратмагыз миңа.
0: Әйе, ул шул уңайдан кайбер кешеләр бит яратмыйлар гомен алганда шалтыратканны. Кемдер менә бар.
1: Зумерлар яратмый хәзер.
0: Миңа мессенджерга гына языгыз.
1: Әйе.
0: Һәм миңа анда бары тик менә ничек дип әйтим инде, яздыртып җибәрмәгез, язып кына җибәрегез. Үзегезнең тавышыгыз белән миңа кирәк түгел дип әйтүчеләр дә бихисап.
1: Миңа энекәс шулай бер заман әйткән иде. Син хәрефләр беләсеңме? Мен әйтәм, беләм. Алайса нигә син язмыйсың, ә шалтыратасың дип. Шакра, мин хәзер зумерларга шалтыратмыйм. Язам. Фәкат язам.
0: Махсус шалтырат син аларга.
1: Менә шул, сез нәрсәдән арасыз? Безнең мессенджерларга язып җибәрә аласыз. Минем иң яраткан мессенджер ул хәзер Макс. Шунда языгыз, чөнки аны гына укый алам. 891-72-308 телефон номерыбыз.
2: Туйдагы сугыштан соң шуны аңладым. Шампан шәрәбе шешәдә булганда башка катырак бәрә икән. Татар радиосында реклама.
3: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
4: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы ойышма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
5: Май, эш качмасыл, купаты кыздырып ашарга да жайын тап давай.

0: Көні бойы йоқламайсың, түні бойы ашамайсың, әлбәтті орайсың. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сойлағанда шикләнуләрне шитке қойығыз. Хәзер фактлар тіләсе қойсы рекламадан күшлерек сөйлей. ТНТ-7 кроссоверлар арасында тикшерілген сойлау. Мұңа өзігіз инаныңыз. ДТС-та тест-драйв өзіңіз һәм 520 000 сумға қадар үстәмә файда алыңыз. Безгә ышаналар. ТНТ-ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез. Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16.
3: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
7: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
6: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру улай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
5: Искәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшегез.
1: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ЗТК ресурс. Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы, нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
3: Безче ЗТК ресурс проект декларациясе нашу тадомната сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Башкалабызда иртәнге 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җирле сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus үтәҗәк. Декларациясына тотымлы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: 12 май көнне Казанда язучан болытлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнле 11-12, көндез 16 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Дөньядагы иң сәламәт кешеләр Испаниядә яши.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Баланы кәбістәдән табу ауыр түгел. Менә баланы оқыту үшін кәбістә табу, мұнысы инде жиңел түгел. Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчет барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплый семейных встреч.
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әлі ғына кізік. 2001 елда Буа Дәулет драма театры әшілі башлай. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына кізік. Татар радиосына 25 яш.
1: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
2: Опа-па-па, понеслась, родная!
3: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсгован». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Нет оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Юл хәлләренә килгәндә, әлеге вакытта баш калабыз Казанда 4 баллык бөкләр дип күрсәтәбезгә Яндекс бөкләр порталы. Юл транспорт хәлакәтләре дә күренә. Монда инде Вознесение трактында шәһәргә таба барганда, Квардиорамына таба барганда күренә монда бер юл транспорт хәлакәте. Шулай ук тагын берсе бар иде каядыр, ләкин ул минем күздән югалды. Шуңа күрә Булмау хәерлерәк теләнем. Булмау хәерлерәк. Бөкләргә килгәндә, Гвардия урамы буйлап, Николай Ершов урамына таба барганда, кызыл ук белән күрсәтелгән бераз гына бөкләдә торасыз дип хәбәр итәләр безгә. Шулай ук тагын бер зур гына бөке ул да булса, Универсиада проспектында, менәндә Универсиада Оренбург тракты буйлап барганда, Оренбург тракты буйлап барасыз икән. Шул анда бужыра бар, шул бужырага җиткәнче шулай ук бүке. Аннан соң инде шул ук бужыраның икенче ягында танковый урамында шулай ук инде юл транспорт хәлакәте булган һәм шуңа бүке җыелган. Юлдагыларга хәйер юллар теләп калабыз, шулаймы, Луиза?
6: Әйе.
5: Барасы җирләргә.
6: Сән имин барып җитсеннәр барасы җирләренә.
5: Шулай.
6: Әйе. Һава торышын. Һава торышын әйтәм.

0: Яхшы хәбәрләрдән торган
1: яңалыклар ишетүне телибез.
0: Әйе, шулай. Безнең вакытыбыз да төгәлләнеп килә бит инде. Шуны уйладым да, мәйтәм, без хәзер тизрәк-тизрәк тәмамларга кирәк дип ошыгам.
1: Ярар, шуңа күрә монда менә тизрәк.
0: Синең соңгы хәбәрең бар иде бит, аны укымакчы идең.
1: Шуны укыдым ич инде мин әле генә. Шөкер итеп яшик дигәнне. Укымакчы идем.
0: Монда юк, монда Илнар турында да язганнар, мәйтәм, әллә бай була шуны укыйсы киләм икән дип.
1: Ә, юк, монда безнең инде даими тыңлаучыбыз Клара апай язган. Илнар бармыни ул дип бай булат белән Луиза икесе бик генә бик тыныч эшлиләр дип тыңлап утырам бит
0: дигән. Бар, ул бар, ул безгә бүген кахве, ше ясап йөри.
1: О, монда су китерә.
0: Су китерә.
1: Без аны Луиза белән
0: тәрәзәләрне оча, һавасылата безгә.
1: Ул бүген субботник тамында. Без Луиза белән уйладык, аны бүген эфирга чыгармаска булдык.
0: Әйе.
1: Шуңа күрә
0: мәшһүр. Тәртибен ашар, тәртибен ашар.
1: Әзрәк кенә өйрәтергә булдык малайны. Акылга.
0: Урынына утыртыра булдык.
1: Әрә, менә шул нуктада саубуллашабыз. Луиза Закирова, мин Байбулат, һәм...
0: Һәм Илнар Хөсәйнов. Әйе. Булдым бүген сезнең белән.

0: Егетләр, ұзын бойлы қызларға үйләнергә ашықмағыз. Оларның туннары қибатырақ шығашақ. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясе нашны тадонны та РФ сайтында.
3: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
4: Альбина Салаватуллина.
5: Актуаль белгечләр чакыра.
4: Бездән сорау, алардан төгәл җавап.
5: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
4: Боларның барысына да үзебезнең караш.
6: Безнең караш.
3: 14 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
7: Татарлар энциклопедиясе.
8: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Елмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Елмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Елмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
2: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-000-161-392.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Туыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 12 май көнне Казанда язучан болытлы. Яңгыр явы ихтимал. Төнлә 11-12, көндез 16 градуска кадәр җылы. Көньяктан толгын җил. Дөньядагы иң сәламәт кешеләр Испаниядә яши.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кая барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Ризат Зинира Рамазановлар, Ак шумырт бураны, Рамил Әсхәдуллин көе, Айгыл Вәлиуллина сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндез гүнбер.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 12 май көнне Казанда язучан болытлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнле 11-12, көндез 16 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Дөньядагы иң сәламәт кешеләр Испаниядә яши.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа жыр Татар радиосында.
4: Ризат Зинира Рамазановлар, Ак шымырт бураны, Рамил Әсхадуллин көйе, Айгыл Вәлиуллина сүзләре.
5: Ак

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Сәхип Жамал Гиззатуллина, беренче профессиональ хатын-кыз актриса. Ул 1892 елның 15 маенда Казанда туган. Аның кыюлыгына Казанның бөтен прогрессив җәмгыяте сокланган.

0: қатын-қызы көз алдына да китерә алмый. Ғабдулла Тукай Сәхип Жамал Ғиззатуллинаға хәттә шиғыр бағышлай. Аны татар мәдәниәтенең ҡояшы белән чағыштыра.
1: Белмәү ғайып түгел, белергә теләмәү ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иғәнәшесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршылыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.

0: Машинаға яғулық салғаннан соң, бары тек ир-атлар ғана бак аузында пистолетін сілкітіп ала. Рефлекс? Татар радиосында реклама.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қиба, я нашар вариантлар.
3: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
2: Ишанышлы мысал алар?
3: Ишанышлы. Өзі бізнің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
4: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
5: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
6: Тиздем Курбан Байрамы, әсен әзір түгілмі? Бұршылма. Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-223-22.
7: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
8: Альбина Салаватуллина.
9: Актуаль белгечләр шакыра.
8: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
9: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
8: Боларның барысына да үзе безнең караш.
9: Безнең караш. 14 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
10: Иге бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
11: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
5: Төзүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната сайтында.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Ялқау ЗАГС хезмәткәре беренче парға килми. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Мин дус аш казаным белән дус сыйфатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
5: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр. Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы һәр чак рәхәт.
6: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
7: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
6: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру. Улай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә. Көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
8: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы. App Store, яки Play Market хакер, Арс деп яс, һәм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, һәм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір ушал.
14: Я шикәп алып алдым.
5: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана. Татар
2: радиосы. Башкалабыз Казанда сәгать 12 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кирип яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясе нашта татомда сайтында карагыз.
5: Телефон 7 843 205 51 35.

0: Сәлем, Татар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
2: 13 май көнне Казанда алмашынучан болотлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 20 градуска кадәр җылы, көньяктан талгын җил. Британиядә бөтен ишек һәм зебраларның паспортлары бар.
1: Хауа торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
3: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тэнк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тэнк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тэнк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тэнк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

Хәйерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Атнаның беренче эш көне белән барыгызны да. Озак яллардан соң сагынырга өлгердегезме әле эшегезне? Сагынгансыз икән, димәк, сез бик бәхетле. Димәк, сезнең яраткан эшегез бар. Әле генә тыңлаган Илзирәнең җырындагы сыман, тормыш яратканны ярата ди. Шуңа күрә зарланмыйча яратып һәм яратылып яшик, дусларым. Бүген микрофон алдында сезнең яраткан җырларыгызны куеп, кәефегезне күтәреп тормыйм. Мин Глина Минжелеева. Жырлы сағатыбызны айтагыз дәвам итек, һәм сүзне тапшырабыз Ришат Фазлыахметовка.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata radiosunda yıldızname.
1: 12 май күнне кушкар, күнегез жиңил үтмәс. Бүген башкаларга вәгъдәләр биреп, юкка ышандырырга кирәкми. Үгез бузаулар бүген бүтән планлаштырган эшләрен дә башкарып чыгачаклар. Иң мөһиме, ял итеп алырга да онытмагыз. Игезәкләр, иртәгез авыр башланып китсә дә, ул сезгә финанслар өлкәсендә уңыш алып киләчәк. Кыслаларның иртән кәефләре булмас, шуның өчен яңа эшләрне бу вакытка үтәмәгез. Иң кулайы – көндәлек эшләрне башкару. Арыслан, әгәр кыйынлыкларга да оптимизм белән карасагыз, сез аларны тиз арада җиңеп чыгачаксыз. Кыз, эшләрне бер үзегез генә башкарып чыга алмассыз. Шуңа күрә башкаларның ярдәменә каршы килмәгез. Үлчәү, бәхет бүген нәкъ менә сезгә йылмайган. Шуңа күрә яңа эшләргә бер дә курыкмыйча алыныгыз. Чаян, зирәклек һәм тәҗрибәлек белән сез куйган максатларыгызга ирешә алырсыз. Иң мөһиме үзегезгә ышанығыз. Укчылар иртән тиз кызып китүчән булырлар. Шуның аркасында конфликтлар да туарга мөмкин. Моны булдырмас өчен эмоцияләрегезне кулда тотыгыз. Кәҗәмегез, эшкә игътибарны юнәлтү кыен бирелә, ләкин берничә сәгатьтән соң барысы да үз урынына кайтыр. Сукыяр, көн бүген сезгә бәхет һәм шул ук вакытта уңышсызлыклар да китерәчәк. Әзер булыгыз. Балыклар, зур уңышларга ирешү мөмкинлеге бар. Күптәнге дуслык мөнәсәбәтләре эшләрегез өчен файдалы булыр.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: ішмем дем, барысы да ішіртірге тұрша. Аш есі келмей дем, күшілі башаталар. Ақша йоқ дем, әлі тыныш айтам, әлі нашар ешітілер.
1: Татар радиосында реклама.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама Суварснаме ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясе наш нотадон нота РФ сайтында.
4: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
5: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
7: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
6: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
8: Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
9: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлекле каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Паузгаван». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Юлдагы хәлләргә дә күз салыйк әле, дуслар. Нәрсә күрсәтә икән безгә Яндекс Бөкеләр порталы? Казан урамындагы бөкем 3 балл белән бәйләнә. Юл транспорт хәлакәтләре күзәтелми, әмма дә ләкин тоткарлыклар бар һәм алар шактый урыннарда. Беренчедән, шәһәребезнең үзәгендә бу Пушкин Татарстан урамнары, Чернышов астрономия урамнары кызыл белән күрсәтелгән. Шулай ук авиатизелеш районына килгәндә биредә Копылов урамнары, шулай ук кызыл төс белән күрсәтелгән. Дә юл төзекләндерү эшләре бара. Һәм дә инде Совет районына килгәндә биредә безнең Җиңү проспектында Мамадыш тракты белән киселештә шулай ук тоткарлыклар бар һәм алар шактый. Дәвам итеп безнең тагын тоткарлыклар күренә. Ул да булса Космонавтлар урамында биредә дә юл төзекләндерү эшләре бара дип әйтәм Яндекс Бөкеләр порталы. Менә шундый хәлләр иде юлларда, дуслар. Исән-имин йөрегез, барыгызга да матур көннәр. Ә без әйдәгез җырлы сәгатебезне Айдар Галимов җыры белән дәвам итик.

0: Рәсәйдә яшәүче казах гаиләсенә икенче балалары өчен акча тапшырганнар. Шул бәхеттән алар сабыйга кэшбэк дип исем биргән. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мы салалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлә.
5: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
6: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
7: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
9: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
8: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
9: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
10: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
12: Дуслар, санаулы мизгелләрдән безнең көндезге хатлайн тапшыруы башланачак. Шуңа күрә котлаулар, сәламнәр барсы да инде кабул ителән. 891-72-308 телефон номеры буенча. 891-72-308.

0: Хатын-кызлар күчсез инде алар. Ирләрен тотып кыйныйлар да, ике көн ялыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Кузлер диагностика узяга катаракта, глаукома, макулодистрофия, вуз онкопатология сын диагностикларда комплекс латик шринуляр узарга шокра.
6: Искари юнтасу болуу мүмкін. Толи пилен кинешкеш узрала.
7: Старт! Легендар жәхәт мобиль Кобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген ноқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
8: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән қаршалығыз. Бақшадағы иртәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары белән тағын да тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегіз, үйгә китіріп бирәбез.
10: ИП Шайхатинова ГМ, УГРН, ИП 324-69-00-161-392.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент артынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
12: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
14: Татар радиосы.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Сәгате без бер, димәк, хатлайн башлана.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 13 май көнне Казанда алмашынучан болотлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 20 градуска кадәр җылы, көньяктан талгын җил. Британиядә бөтен ишек һәм зебраларның паспортлары бар.
2: Һава торышы тапшыруының иганәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

Татар радиосында көндізгі хотлайн тапшыруы башланды. Хәм әлгі сәғат дәуамында біз сізден құтлау сәлемнәрі қабул итәбіз. 891-72-308 телефон номері бойынша. 891-72-308. Хызмәттәшләрем Лилия белән НЖГ ялқынлы сәлем. Армый эшлик, тизрәк эшлик деген алсу исемле тыңлаушыбыз. Хәйерле көн Татар радиосы. Матурым, Рәзинәгә сәлемнәр җиткезәсем килә. Сезнең дулкыннар аша. Матурым, мин сине бик яратам. Һәм күп-күп-күп йөрәк калдырган безнең Рәшит исемле тыңлаучыбыз. Исәнмесез, минем исемем Рифнур Хафизов. Барлык шәфкать туташларын бәйрәм белән тәбрик итәм. Һәм тормыш иптәшем Хәнияның дә эшендә уңышлар. Классташым Шәрипов Дамирны тәбрик итәм туган көне белән. Рифнурдан килгән әлегә зур котлау. Дуслар, дәрестән дә бүген бит шәфкать туташларының һөнәри бәйрәмнәре. Инде арабызда бар икән шәфкать туташлары. Мин аларны чын күңелдән әлегә зур бәйрәмнәре белән тәбрик итәм, һәм дә инде авыр җитди эшләрендә сабырлык телим. 891-72-308 безнең номер, дуслар, хатлайныбыз дәвам итә. Барлык-барлык котлау сәлемнәре кабул ителә безнең Макс хезмәтенә.

0: Қайырлы күн. Бүгін 135-ші балалар бақшасында тәрбиеші болып эшләүче Айзиле Илнур қызын туған күні белән құттлыйм. Аңа саулық, ішінде зур оңышлар тілеп қалам. Иң изге тілекләр белән Зәлия Ринатовна, Рәзиле Нурахметовна жеткізе әлеге матур-матур сүзләрне. Хәйерле көннәр, Татар радиосы. РКБ-да эшләүче яраткан сеңлем Руфине Рауил қызын бүгінгі хөнәри бәйрәме белән құттлап, ішінде зурдан-зур оңышлар тілеп, сені нық яратып, апаң Ралие юлы әлеге матур-матур тілеклеріне. Сәлем, Татар радиосы. Қазанда яшәүче МКДЦ-да шәфкать туташы булып эшләүче Галимзянова Ландышны хөнәри бәйрәме белән құттлыйбыз. Авыр һәм җаваплы эшендә уңышлар, сабырлыклар теләп калабыз. Хукмарадан Галимовлар гаиләсе. Хәйерле көн, Татар радиосы. Барлық шәфкать туташларын хөнәри бәйрәмнәре белән құттлыйм. Шулай ук минем әнием Гизатуллина Гүзәлия Малаветдин кызын хөнәри бәйрәме шәфкать туташлары көне белән тәбрик итәм. Хукмарадан кызын Шулпан анакларың Язиле Әдиле дилгән әлеге матур-матур хәбәр. 891-72-3808 безнең номер, дуслар. Сездә үзегезнең котлау сәламнәрегезне безнең Макс хезмәтенә юллый аласыз. 891-72-3808.
1: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69. Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.

хатлайны бізді дәуім етебіз. Әйдек зәлі келген хабарларына оқырға көші кейсен мүсіз. Бізнің келіні біз Фирдәуісіне қызларына Алина білен Адиләні Бектау районы Юрты шауылында отуы бізкен құдашылары біз Айгүл білен Шолпанны бүгінгі шәфқәт тоташлары күні білен иқлас тәбриклейбіз. Бек жауаплы тынғысыз ішлерінде бітмес төзімлік, нақлы сәлеметлік, мәрхәмәтлік ішлер юлдаш болуын, бәхетлі ғұмірлер тілейбіз. Юғары ысланнан Лили есімлі тыңлаушыбыз тәбрик етеді. Хәйірлі күн, Тата радиосы. Барлық шәфқәт тоташларын күнәри бәйрәмнәре белән котлыйм. Шулай ук минем әнием Гиззатуллина Гүзәлия Малавиддин кызын күнәри бәйрәме шәфқәт тоташлары көне белән тәбрик итәм. Кукмарадан кызың Шулпан оныкларың Язилә һәм Әдилә юллый әлеге матур-матур тәбрикләү хатын. 891-72-308 безнең номер, дуслар. Сездә үзегезнең матур-матур тәбрикләү сүзләрен юллый аласыз безнең дулкыннар аша. Хәйірлі күннәр, минем шикелле Татар радиосын тыңлап, бақшада эшләүчеләргә кайнар сәламнәр. Лойыш районы Татар Сараланда яшәүче туганнарга, дусларга, авылдашларга уңышлы көннәр телим. Рәхмәт Татар радиосында эшләүчеләргә. Сезнең белән эшләргә бик күңелле, дип җылы теләкләрен Роза исемле тыңлаучыбыз юллый менә бит. Хәйірлі күн, Татар радиосы. Ульяновскида яшәүче Ахтямова Гөлчәчәкне һөнәри бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Исәнлек, саулык эшендә зур уңышлар теләп, Фәния юллый әлеге матур-матур котлау сүзе. 891-72-308 безнең номер, дуслар. 891-72-308.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

Хәйерле көн сезге. Бүгенге матур көнне тағы да көңілле итеп құтлау яңғыратасым килен. Кукмара шифаханәсендә эшләүче барлык шәфкать туташларын бәйрәм белән котлыйм. Айрым итеп 108-нче кабинет кызларын бәйрәм белән Кукмарадан Зилия юлы әлеге матур-матур котлау сүзләре. 891-72-308 безнең номер дуслар. Сез дә үзегезнең котлау сәлам сүзләрен юллый аласыз безнең Макскан 891-72-308.

0: балаларын йоқларға ятқырғанда әне кіші шун дейтіп қышқырды ки, хатта көршілер де орындарын жайып, тішлерін жистартып, йоқларға ятты. Татар радиосында реклама.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иғанәшесе Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
6: Дослары, безнең хатлайныбыз дәвам итә һәм дәендә дәвам итәр өчен без микрофон алдына чакырабыз. Султанова Гүзәл Мансур кызын. Бүген үзенең күркәм бәйрәмен туган көнен остазыбыз ЦСГУ-ның башлангыч белем бирү кафедрасының доценты Султанова Гүзәл Мансур кызы билгеләп үтә. Кадерле Гүзәл Мансуровна, сезне олы бәйрәмегез, юбилейгыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезгә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыгызның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүегезне телибез. Сез татар Татарстан буенча күп кенә кешеле укытучыларны берләштерүче, аларга энергия, мотивация бирүче безнең олы остазыбыз. Без сезне хөрмәт итәбез, яратабыз һәм алга таба да бергә шулай тату итеп хезмәттәшлек итәргә язсын. Киләчәгегез җир кебек матур, кояш кебек якты булсын. Иң изге теләкләр белән сезне укытучылар коллективы тәбрик итә һәм чираттагы җир сезнең хөрмәткә яңгырый. Туган көнегез белән сезне!

0: Ата радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Хыдайдан яхшы ир сырадым. Аллага шөкер, яхшы ир эләкте. Ә менә ирем сорамаган. Шуңа күрә нәрсә эләккән, шул эләккән инде. Татар радиосында реклама.
2: Май

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәшесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитеше проект декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-5535.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
9: 13 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 20 градуска кадәр җылы, көньяктан талгын җил. Британиядә бөтен ишәк һәм зебраларның паспортлары бар.
8: Һава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
10: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәк менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Ризат Зинира Рамазановлар, Ак шумырт бураны, Рамил Әсхәдуллин көе, Айгыл Вәлиуллина сүзләре.

0: Әгер дә хатыныгыз дус-кызы белән телефоннан сөйләшкәндә, минеке дә шундый дисә, белеп торыгыз. Анда сезне мактамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Путешествуйте легко с картой Юнион.

0: Agar da sizdan gil kulalar ekan, suyuningiz. Demak, siz kishilarga shodlik keltirasiz. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
8: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
9: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Отар радиосы.
4: Сәлем, Отар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 13 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12:13, көндез 20 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Британияда бөтен ишек һәм зебраларның паспортлары бар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Ресей Федерациясы Җинаят кодексының һәр маддәсе, әгәр дә сезне тотсалар, дип башланырга тиеш. Татар радиосында реклама.

0: В моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Күні бойы энергиялы болырға тілейсізме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хазір. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүлекке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
3: Сиңа не болды? Соң арада кейіпсіз жүресің.
4: Тышлар бітті. Дәвалысы бар. Имплантта қойыра керек.
3: Менім кеңеш Alba Dent клиникалары. Ауыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанышлы имплантлар қойдыру. Олай бәйегә һәм ғүмірлік гарантия белән. Акциялардә қоралған Alba Dent стоматологиясында. Күчле табиплар, тышлы да, кейіпле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырға мөмкин табип белән кеңәшләшегез.
5: Старт! Легендар Жәһәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
6: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
9: Хатлайн!
10: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
11: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
8: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта донорлары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Ике күгәршен утыра. Берсе икеншесенең башын берничә тапкыр шукып алды. Тегесе каурыйларын тырпайтты. Тик түзде, дәшмәде. Иредер, мөгаен.
1: Татар радиосында реклама.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мысал алар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
4: Если вы хотите плюс.
5: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
6: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
7: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәр белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яңа җыр тапшыруның иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Ризат Зинира Рамазановлар, Ак шумырт бураны, Рамил Әсхәдуллин көе, Айгил Вәлиуллина сүзләре.
5: Ак

0: Миңа кеше син хыяллар дөньясында яшисең диделәр. Шут динозавр үстеннән йығылып төшмәдем. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуға батып, клейге қатып йөрисе килмейме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы ойышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
4: Татарлар энциклопедиясе.
5: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
8: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
7: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 13 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 20 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Британиядә бөтен ишек һәм зебраларның паспортлары бар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Тетрис бойынша дөнья чемпионы тобын артына 2 тапқыр көбірек кіші сыйдыра ала. Татар радиосында реклама.
1: Май, іш қашмас ол. Купаты қыздырып ошарға да жайын тап давай. Мин дусының тәмлі пилмен, мантыйы білен мин көптеннен таныш. Әсифатлы купаты, бұйыл болыр менім яңа табыш. Толырақ 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44. 433.
6: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың. Һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск, барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
7: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан үзлек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
8: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf. Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
9: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
10: 226-93-45.
11: Татарлар энциклопедиясе.
12: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
13: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
14: ИП Шайхетинова ГМ, УГРН, ИП 324-169-000-161-392.
15: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
16: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Іштен қорқу эргофобия деп атала. Шоңа көрә син ялқау түгел, син ауыру. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская,

0: Ярская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында, ыңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 8 91 72 16 16 16.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснамен ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомната РФ сайтында.
3: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
6: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казанда сәгать 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар мәйданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә татымлы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843 205 51 35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: 13 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 12-13, көндез 20 градуска кадәр җылы, көньяктан талгын җил. Британиядә бөтен ишек һәм зебраларның паспортлары бар.
3: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
8: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен Тэнк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен Тэнк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тэнк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тэнк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Dostlar, dostkaylar, isenmisiz? Isenmisiz?
1: Isen. Ярар, менә без бит инде бүген чит телләрне өйрәнү турында сөйләшәбез. Чит телләрне ничек өйрәндегез? Мәсәлән, менә кемнәрдер бит инде безнең чит төбәкләрдән дип әйтик инде, чит илләрдән киләләр дә, менә шушы безнең якларга дип әйтик инде, шул хатлык теге урыс телен өйрәнәләр дип әйтергә кирәк. Әйе, менә озын. Һәм
0: шулай.
1: Шул ук вакытта татар телендә өйрәнергә мөмкиннәр. Менә әгәр дә инде син башка илгә күчсәң, мәҗбүри рәвештә, мәҗбүри дә түгел инде, бу теге кирәклектән өйрәнә башлыйсыңдыр дип калам инде. Бар инде шундый вакытлар, теге кемнәрдер университетта өйрәнә башлый, махсус курсларга йөри башлый, һәм моңа барып тигенде мотивация белән теләк кенә кирәктер мөгаймчә.
0: Но мин синең белән киләшәм, һәм беләсеңме, татар теле дигәннән бит инде татар телен үткәрү өчендә төрле эшләр башкарылды, курсларда үткәреп карадылар, төрле дәресләр дә үткәреп карадылар, ачык дәресләр дә үткәреп карадылар. Мин калса, бүген көндә дә алар әле бардыр, шуңа күрә, әйе, нишләп татар телен өйрәнүчеләр дә, кирәксенүчеләр дә бар.
1: Менә ничек өйрәнергә киңәш итәләр инде безнең белгечләребез, китаплар һәм үз өйрәткечләр белән өйрәнергә мөмкин диләр. Белгечләр дип әйтик, һәм инде заманча технологиялар бар бит инде, интернет, телевидениедан өйрәнергә була икән. Махсус менә теге телевизорлар карап утырасың, мәсәлән, анда. Бу инде ничек дип әйтергә кирәк, әгәр дә инде күп очракта сизгәнем бар. Менә төрек сериалларын караучы ханымнар, хатын-кызлар инде түркчәне аңлый башлый. Махсус түрк телендә карыйлар да, аннан соң инде аңлый башлыйлар икән. Менә шундый чаракларда күргәнем бар, белмим. Һәм аннары теге җырлар аша аңларга мөмкин икән. Өйрәнергә мөмкин икән телне. Һәм инде университетта, курсларда, һәм моның өчен дип әйткәнемчә, теге мотивация белән теләк кенә булу кирәк икән дип саный безнең белгечләр.
0: Юк, мотивация да бар, теләк тә бар.
1: Булып кына чыкмый.
0: Ялкаулык та бар, ди. Һәм шуңа күрә. Менә шул.
1: Һәм әлбәттә безгә язып җибәргәннәр, әле монда шаяртып та яза башлаганнар.
0: Кая җыенасыз дипме?
1: Юк, чит телне мин бәйрәм иткәннән соң өйрәнәм дип. Аңладыңмы сен?
0: Юк.
1: 18 плюс дип әйтергә кирәк инде монда.
0: Мин ондыйларны аңламыйм. Мин ондый бердән ерак булгач, мин һич аңламыйм андый шаяруларны. Аңлатып языгыз әле. Юк, я аңлыйм мин. Мин беләсезме, куян күлке икән аңлыйм. Мин дер күлә башлыйм. Менә шундый 18 плюс темасына шаярулар килә икән, ул күлә дә мин әйтәм, аһа, бу кызык булган икән дип уйлап куям мин дә үземчә.
1: Менә монда исән, исән дип язып җибәргән тагын бер тыңлаучыбыз. Әйдәгез, язып җибәрегез, сез шулай ук үзегезнең кызыклы җавапларыгызны чит телләренә ничек өйрәндегез? Ягъни, монда өйрәнү генә түгел, сез өйрәнә башлаган булгансыздар да, ташлагансыздар, менә шул хакта нәрсә өчен ташланыгызны язып җибәрсәгез.
0: Ташлагач дигән сөйләсен.
1: Ташлагач.
0: Дитеге.
1: Ни? Сөйгән ярымны ташладым
0: дигән. Әйе, шуның соң. Бер тыңлаучыбыз язган, мин чуваш теле, мори телен, Азербайҗан, Түрік тілін, таджық тілін, біраз ғана іш бойынша білем деген. Біздің білен өзбекләр ішлейлер, таджықлар ішлейлер, татар тілі яқшы сөйлешелер деген. Но біздің ұқшаш бет енді. Мен сөйлеген енді мені ұл тарихны Өзбекстанға барғаш, бір татар сөзі білмеуші, бір рус тілі білмеуші өзбекләр білен де оңлаштық деп шоңа көре.
1: Әйе, біздің бет енді тігі тілілер, нешек деп атылы, Түркия зүшіне деп айтылар бет әлеймі? Орысша деп айткенде татарша нешек болады, түркі тілілер. Аңлауымша, шулай деп тәрҗемә итәләр.
0: Охшаш.
1: Әйе, охшаш. Шуңа күрә
0: инде. Төрек теле дә шагам бит инде.
1: Әйе, 1 2 3 дип анда.
0: Әйе, менә шул. Дуслар, әсәс нинди фикердә? Гомен сезгә бәлкем кирәк түгелдер чит телләремә. Чит телләр дигәч, беренче күз алдына килә инде инглиз теле, но монда бит әле инглиз теле түгел. Кытай телендә бер ара бик күтәреп алганнар иде, өйрәнә башлаганнар иде. Беләсезме сез башка телләр? Рус һәм татар теленнән кала кирәксенәсезме? Ә менә үйрәнеп чыкканнар, мәктәпне бетергәннән соң, югары уку йортын бетергәннән соң, үзләре тотынып үйрәнеп чыкканнар, әйтегез әле, ничек башкардыгыз сез моны? Нәрсәләр ярдәм итте сезгә?
1: Монда шаярулар китте. Мин мишәр телем беләм дип язып җибәргәннәр. Әле ничек кирәк? Мин мишәр телем беләм, кыз мишәр булганга аңлыйм, ну сөйләшә белмим дигән. Монда инде диалектор үзең әйткәндә шулай бит, ул татарлар бит инде мишәрләр, шулай бит. Языгыз, кызыклы җавапларны көтеп калабыз, һәм Азат Фазыевның концертына 2 кешелек чакыру билетын алыгыз.
0: Әйе, дуслар, 2 июнь көнне булачак әлеге чара, билет тотасыгыз килә икән, көтеп калабыз сездән җаваплар, ничек чит телне өйрәндегез, өйрәнеп чыга алдыгызмы? Рәхим итегез, кушылыгыз.

0: замана алға бара. Құлаққа орнаштырыла тұрған телефондар, көзге қойыла тұрған телевизорлар барлыққа келді. Соңғы арада яңа тір унитазлар үстінде іш алып барлы. Татар радиосында реклама.
1: Яс өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәне тесен белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәне тесен өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәне тиккән, димәк, Экспока.
2: Бәя тәне тесен автомобильнең актив комплектациясына күчерелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересін. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы. App Store, яки Play Market хакер, Арс деп яс, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бір неше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда.
8: Друг кушал. Я
9: считаю, он мал друг.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Кузлер диагностика узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия, уз онкопатология сын диагностикларга комплекслы тикшеринулер узарга чакыра.
3: Искери йогынтысы болуы мүмкин. Табип белән киңәшкәш сурала.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138. Үйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
5: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
6: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
7: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
8: Үзешесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Достар, достайлар, шет тілдер турында сөйлешәбез біз бүген. Татар һәм рус тілінен қала тоған бірер тіл білесізме? Бәлкім сурына шәсіздер ме? Бәлкім ипілік тұзлық қына біраз білесіздер. Язығыз әле өзіңіздің тарихларыңызны.
1: Сәлем, шығып кеткәш үйренілді инде, достар. Қазанда яшәгәндә, университетта оқығанда, мәктәптән башлап үйрәнә башлаган инглиз теле сиңмәде бит. 2014 елда Америкага килеп эләккәш, барсы да үз урынына басты. Менә шундый хәлләр, дуслар, атмосфера, тирә-юндәге кешеләр тел өйрәнүнең иң сыйфатлы ысулы дип язган безнең инде Тәлгат Шәмсетдинов Америкадан язган.
0: Әйе, бу безнең даими тыңлаучыларыбызның берсе, бик еш кына яза име, безгә кушыла. Беренчедән, исәнмесез? Без дә киш, сез дә ирдәдер инде, име?
1: Әйе, иртәнгә ашларың сәмле булсын.
0: Шуннан да, әгәр дә менә өйрәнсәң дә, име, әйтәләр бит әле төрле методиклар буенча, төрле алымнар буенча өйрәнергә мөмкин. Ләкин әгәр дә синең янәшеңдә шул телдә сөйләшә торган кешеләр бар икән, әгәр дә синдә яхшы практика бар икән, син үзеңнән үзеңне истә калдырасың, кызыксың, үндер мотивация барлыкка килә. Әгәр дә көн саен 30 сүз өйрәнәсең икән, калса сен ятлыйсың да, аннарсың 1-2 сәттән икенче 30-лыкка күчкәннән соң онытасың да.
1: Юктыр,
0: практика кирәк, һәр вакытта практика.
1: Гел оралашып торсаң, онытмыйсыңдыр аны мөгаен.
0: Менә, әйе, шуңа күрә әйтәм, гел практика булса, оралаша торган кешең булса шулай, ә үзлектән генә, анда төрле кушымталар аша, бар бит әле бер бик билгеле кушымта, яшел төстәге, бар мы ул синдә? Чит телләр ни өйрәнә торган?
1: Әйе, анда юк.
0: Көн сайын чакырып тора торган Duolingo дип аталамы инде, миндә бар ул кыскасы. Анда шулай төрле дәрәҗәләр буенча өйрәнәсең, һәм ул сиңа һәр вакытта да мен нәшәй тип шылт итеп тавыш килә. Кая утырасың син, нимә? Вакыты җитте. Кер, кер, кер, кер дип шакыра. Уен форматында бара, кызыклы сүзең
1: айнан. Ничә шитап җиттең соң әле?
0: Ну мин чәкә җиттем икән. Мин бер
1: Исәнләшүне уздың әле?
0: Анда төрле бар, анда базовый бар, минимальный бар бит инде, нимә? Мин үттем дә бер 7-сенме 8-сенме. Аннан соң оныттым да яңадан башладым.
1: Нинди тел?
0: Инглиз телен,
1: әлбәттә. Инглиз телеме?
0: Әйе.
1: Менә мин гомумән инглиз теле белән таныш түгел.
0: Әйе.
1: Чөнки мәктәптә укыганда француз теле укыдык без. Bonjour. Дип инде теге. Bonjour дөресен әйткәндә. Bonjour.
0: Je t'aime.
1: Comment on peut tout нишегә тохта яна чык дигән сүз иде мисең әле ул исә түгел инде.
0: Аннан соң Хорикске чи башлады. Без
1: беренче Жумасаң жума.
0: Әйе, беренче курста шулай ук өйрәткәннәр иде.
1: Аннары ни мин инде укырга кердем бит инде Казанга. Анда итальян теле өйрәндек. Менә бер инглиз теленә эләккәнем булмады. Әле мин хәтердә укыган вакытта теге укытучы белән саубуллашканда, французча бит инде arrivoir.
0: Әйе,
1: итальянча arrivederci.
0: Arrivoir. Алар шуны мотор дип әйттеләр әле. Мен шайтырмын.
1: Мин ялгыш теге укытучы белән саубуллашканда arrivoir дип чыгып киттем дә, миңа укытучы үпкәләде. Итальян телендә. Arrivoir дип чыгып киткәнгә, теге буталып киттем инде. Arrivederci булырга тиеш.
0: Аның ишендә куймыйлар инде. Ике тотып торма.
1: Менә үпкәләде, аннан соң инде икенче көндә шигырьятларга куштым миңа.
0: Китиндә бар, тузга язмаган. Менә син яңа гына әйттең бит әле, име, телләр буенча нәрсәләр эшләргә кирәк дип. Монда шулай ук тагына кызыклы бер ничә алым өстисем килә минем. Көн саен 30 сүз дигән. Син бу турыда әйткән идеңме?
1: Үзең әйттең бит. Үзең әйттән үзең хатырлаймысың мине.
0: Кулатлап үтәм. Шуның бишесе фигыл булырга тиеш икән, име. Шулай ук төрле темаларга бүлергә мөмкин. Мәсәлән, бүген О хәрефенә генә башланган сүзләр өйрәнәбез. Яисә, мәсәлән, А, Б, В дип, мәсәлән, инде мәш айтып өйрәнергә була. Яисә берәр, ну, темалап, моны син дә иң популярдыр инде мөгаен темаларга бүленгә. Җыр аша өйрәнәбез дип, моны син шулай ук инде әйткән идек без.
1: Әйе. Аннары теге үземнең бер пунктны өстәп куясым килә минем. Акча санарга өйрәнегез.
0: Акча санарсын. Ансын син өйрәтмәсәң дә өйрәнәсең аны. Шулай ук тагын бер алым, ул да булса ситуацияләр аша өйрәнү икән, беләсеңме? Мәсәлән, без синең белән хәзер утырабыз димле өстәл артында име. Алдыбыздан да мәсәлән, тәлинкәләр, колаклар дигәндә һәм шуларны башта истә калдырасың да, шуннан соң инде кернәп кенә күчәсең грамматикага. Менә шул икән җәмәгать.
1: Менә беләсеңме, ничә яшьтән өйрәнергә кирәк? Иң теге электр була торган вакыт. Бала яшендә өйрәнергә кирәк. 3 яшьтән 7 яшькә кадәр.
0: Әйтәләр бит инде никадәрле иртәрәк өйрәнә башлыйсың, шуның кадәрле яхшырак дип. Но, беләсеңме, но дими, әмма, беләсеңме, бу шарахта нәрсә бетерәк кирәк. Бер карасаң, менә балаларга болай да шитен бит инде, дими? Башта без татар теле белән авызыбызны аузыбызды ашамыз. Сөйлеше баштайбыз. Мен туған тілімізде аузыбыз ашыла деп айтамын дияр. Еме, мен шулай туған тілімізде сөйлешебіз. Әлі сен былай да үйренесің бе дүнияны туған тілің аша. Шунан сен тілейсің ме, тілемейсің ме, рус тілі келіп қысыла. Әлі шуның үстіне минимум тағын бір тіліні бар бір де үйренерге керек бізге. Лекин екінші жақтан айтарлар, не қадарлы көбірек тіл білсең, шуның қадарлы яңа тіл өзләштіру яхшырақ дейділер. Яхшырақ, түгел, жеңілірек дейді.
1: Аха. Ондан соң бір шундай термин деп айтқанда, иска түштілі менім, мен бір уақытын оқып жатқан едім, егер де
0: сіз бердіңдер дегені іш бойынша. Бик стимул болды енді бұл үйренесі де келмеді өзі, лекин шетелге барасы келді. Ол курсына өтмесең жібермейлер еді. Барып қойдым. Хәм бітті, хәзір хәтірде де юқ деген. Неврология мүдірі болған дәрісілерінің де хәтірлеймін. Бик қызық еді ол апаң. Хәр бір сөзге татарша сөз іздеп табайды. Шулай аха деген, мен шул. Қызық, қызық тарих. Рахмет сізге бөлішкеніңіз үшін.
1: Шул, жәмәғәт, бүгін шет тілдеріне үйрену турында сөйлешәбез. Өзіңіздің қызықты жауаптарыңызды юлларға ашығыз. 891-72-308 саннарын жиып, біздің Максқа һәм қалған хабарлар қосымтасына һәм 2 июньдә үтәшәк Азат Фазлиевнің концертына 2 кешілік шақыру билетін ұттығыз.

0: Мардан, достар, барыгызга да хайырлы матур кишләр, юлларда исән сауыгына йөрегез.
1: Сау булыгыз.
2: Миңа 10 яш булганда, тизрәк 18 яшка җитәргә хыяллана идем. Миңа 40 тула инде. Ә хыял әлдә саклана. Татар радиосында реклама.
3: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
4: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
5: Җиһанда яз. Акнитка Вэрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сифат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән akniitkaver.ru сайтында таныш.
6: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
7: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра кирәк.
6: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
8: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшегез.
9: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
10: Табигат кочагында урнашкан ресторанда.
9: Таптым. Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
11: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
12: Кайбер цемент кәеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта тонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
3: Шушы минутларда эфирбызны Бик Тамотор көркем тәбриклеу сүзләре белән бизәп җибәрегәле. Бүген Балык Бистәсе районына Шоллыбаш авылында туып үскән, хәзерге вакытта Балык Бистәсендә яшәүче кадерле әтиебез Сиддиков Фуат Харисовның туган көне. Әтиебез, сине чын күңелебездән туган көнең гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Ходай сине саулыктан, тигезлектән аермасын. Һәр вакыт шулай киң күңелле, ярдәмчел, якты йөзле әтиебез булып кал. Бәхетле, сау-сәламәт һәм һәр вакыт безнең белән бул. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Безнең игелектә әни белән бергә борчу кайгы күрми озын гомер кичерсәгез иде. Бу гомерне ике килми диләр. Кирәкме соң ике килүе? Отышлырак бер кат яшәгәндә синең кебек яши белүе. Сиңа бу ел тагын бер яш өсти. Көч йөгәрлек, әле җитәрлек. Яшәү дәрте һәр чакта ашып торсын. Йөзгә кадәр җырлап үтәрлек дип, иң изге теләкләр белән сезне яратучы, хөрмәт итүче тормыш иптәшегез Наилә, балаларыгыз, оныкларыгыздан килде бу матур котлау сүзләре. Һәм нәкъ тәмне якын кешеләргә сорау буенча, сезнең хөрмәтегезгә алдагы минутларда бик тә күркәм җыр яңгырап үтәчәк. Рәхим итеп тыңлагыз, туган көннәрегез мөбарәк булсын.

0: seni kimsitir edim. Tik tabiqat bulay da yaxshi tirishqan. Татар радиосында реклама.
1: Эмис. Кахвага яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кахвасының бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
2: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
3: Жәхәт Мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шәйхетдинова ГМ Украин ИП 324-160-00-161-592.
3: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ОО ЗТК ресурс.
4: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
6: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
5: Төзүчесе ООО ЭЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
7: Хәйрле кичләр, бүген шәфкать туташлары көне белән төмәндә яшәүче апа Мәвәзирәне, Башкортстан Туймазы шәһәрендәге сеңлем Рамиләне, Шараннан ахирәтебез Ринаны хөнәри бәйрәмнәре белән котлыйм. Аларга тормышларында һәм эшләрендә зур уңышлар, кырыштай сәламәтлек, озын гомер, бәхет телим. Бәйрәм белән хөрмәтле шәфкать туташлары дип язып җибәргән иде тыңлаучыбыз Зинира. Шушы җылы теләкләргә кушылып, өчен күңелдән хөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Мамадыш үзәк хастаханәсендә эшләүче кадерле тормыш иптәшем Хадиева Альбина Яв кызын хөнәри бәйрәме, шәфкать туташы көне белән котлыйм. Эшендә зур уңышлар, саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете телим. Тормыш иптәшең Рәис, уларың Илдар һәм Булат дип шундый җылы хәбәр юллап җибәргәннәр. Альбина ханым, сезне шулай ук чын күңелдән бәйрәмегез белән котлыйбыз. Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, тагын кемнәрне котларга, кемнәргә сәлам сүзләре юлларга кирәк, рәхим итегез, языгыз 89 172 308 номерыбыз.

0: халық сынамышларына шансаң, үшінші күн дауамында үшлесі келмей екен. Демек бүгін шаршамбы. Татар радиосында реклама.
1: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
2: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
3: Тиздем Курбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келгіз. Ерактан көрмейсіз мі?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
7: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби білек еңешләші сұрала.
8: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.
9: Дослар, дускайлар, бу безнең хатлайн тапшыруы һәм без сездән көтәбез. Хәбәрләр, көтәбез сездән матур-матур сәламнәр, рәхим итегез языгыз һәм тагын бер хатис кертеп үтәсе килә. Безнең кушымталар аша килгән хәбәрләрне без бер ничә җөмлә белән генә яңгыратабыз. Шул турыда онытмагыз, ярыймы? Нәрсә дип язганнар монда? Исәнмесез дигәннәр, исәнмесез, хәерле көннәр. Кой икән әлеге хәбәрнең дәвамы. Алдагысы Тләш районы Олан авылында яшәүче кадерле әтиебез Касымов Наил Камил улын 65 яшьлек юбилее белән котлыйбыз дип язып җибәргәннәр монда. Алдагы көннәрендә дә әниебез белән иңнеңгә куеп барлашып, бер-берегезнең күңел яктылыгын, жан җылысын тиеп яшәргә насыйп булсын диеп, яратып, сезгә иң җылы сүзләр һәм рәхмәтләр белән балаларыгыз җылы теләкләрне юллап җибәргәннәр иде. Туган көннәрегез мөбарәк булсын. Алдагы хәбәребез сезне исәнбез дигәннәр беренчедә хәерле кичләр, якын дустыбыз, хезмәттәшебез Мин Садыкова Рузилә Флюр кызын тормышының олы бәйрәме туган көне белән чын күңелдән котлыйбыз дигәннәр. Син яхшы сердәш, ышанычлы дус, без сине хөрмәт итәбез, яратабыз, безнең дуслык җепләре бер кайчан да өзелмәсен диеп, Яршалыдан дус кызларыгыз Гөлшат, Зарә юллаганнар әлеге хәбәрне. Кушылабы шушы матур теләкләргә һәм инде чын күңелдән сезне бәйрәмегез белән тәбриклибез. Ни кадерле җылы сүзләр юллап җибәргәннәр сезгә. Шулай күрәм юмда дуслар, тагын безнең хәбәрләр без килә тора, исегезгә төшереп үтәм. Безнең инде берничә генә минутыбыз калып бара. Бу сәгатьтә барысында укырбыз, яңгыратырбыз. Әлегә идегез сезне бергәләшеп, Гүзәл Уразова башкаруындагы җырны тыңлап үтегәле.

0: Мин бик күп әйберне беләм, тик күбесен хәтерләмим. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
4: Тотар радиосының реклама бүлеге телефона 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: 13 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнле 12:13, көндез 20 градуска кадәр җылы, көньяктан талгын җил. Британиядә бөтен ишек һәм зебраларның паспортлары бар.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
10: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Ләбибә Хөсәйния ғүмерен хатын-кызларына укытуга багышланган татар мәгърифәтчесе. Ул 1880 елның 7 декабрендә Мулла Хадиулла Шәмсетдинов гаиләсендә туа. Ләбибә үз акчасына Казанда 1-нче хатын-кызлар мәктәбен төзәтә һәм биредә яңа уку-укыту ысуллары кулланган мәктәп губернияләргә укытучылар әзерли. Ул сызыклап узарга кирәк. Аның укучыларының бер өлеше кире туган авылларына кайтып, шулай ук хатын-кызлар мәктәпләре ачкан һәм биредә төпле белем бирү үз өлешләрен керткән.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Җылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шәйхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-69-00-161-392.

0: психиатрия шәп бизнес. Бары тик ондағына клиент һәр вакыт хаклы түгел. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа ни булды? Соңгы арада кейфсез йөрисең.
2: Тышлар бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра кирәк.
1: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акциялардә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тышлы да, кейфле дә булырсың. Телефон 210-2525. Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
3: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахосы уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер имис алганда зур тартма кахуә бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак imiz.ru сайтында.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: бір-бірсенә охшаш кешеләр ярышында Монголиядә барлык катнашучылар да җиңде. Татар радиосында реклама.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Тиздем Корбан байрамы, син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мысалалар?
5: Ышанычлы, үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
7: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сөздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
8: 226-93-45.
9: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Park 4 Jazz. Проект декларациясы nash.dom.rf сайтында. Фотолар бәясе сайланган фотоларга программа шартларына һәм әмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
1: Нитка VR. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка сызык VR.ru сайтында Казандагы Франткам Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-7-138.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 13 май көнне Казанда алмашынучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 20 градуска кадәр җылы. Көньяктан талгын җил. Британиядә бөтен ишек һәм зебраларның паспортлары бар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Күршіге 60 толғаш ол күн сайын 5-р километр жаяу ері башлады. Бүгін аңа 85. Хәм біз аның қойда екенлігін көз алдына да кетір алмайбыз. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Әгәр тамухта интернет булса, күпләр үзләренең бакыйлыкка күчкәннәрен сизмәсте иде. Татар радиосында реклама.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль белгечләр чакыра.
1: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
2: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
1: Боларның барысына да үзебезнең караш.
2: Безнең караш. 14 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Бу дөньяда Рәсәй халкын бөгеп салучы бер генә көч бар. Ул бәрәңге. Татар радиосында реклама.
1: Татарлар энциклопедиясе.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ Бугараян ИП 324-169-00-161-392.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Әлі нешек ұзақ өмірлер.
1: Яқшы кәйін Татар радиосында.

0: Бұ дүнияда ең қорқынышы әбейіңнен «Қызым, сен тазарғансың» деген сөздеріне ішіту.
1: Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: арабның улы қымлықта ойнамай диярлік. Бары тек тоқтаусыз ақыра, хам ұрлай. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: прораб Вәлиев үз йортын тезеп бетер алмый. Чөнки үзеннән үзе кирпеч урлый һәм шуннан мунча сала.
1: Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.